0: Dvije su decenije od 21. maja. Vatre što vječno u srcu nas spaja.
1: Na krilima Elmaga pjesma se ori. U čast našoj Crnoj Gori.
0: U nove pobjede kroz zajednički sjaj. Elmag Radio i Crna Gora. Vječni zagrljaj.
1: 20 godina ljubavi u svakom tonu. Crna Goro, srećan ti praznik.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Dvije su decenije od 21. maja. Vatre što vječno u srcu nas spaja.
1: Na krilima Elmaga pjesma se ori. U čast našoj Crnoj Gori.
0: U nove pobjede kroz zajednički sjaj. Elmag Radio i Crna Gora. Vječni zagrljaj.
1: 20 godina ljubavi u svakom tonu. Crna Goro, srećan ti praznik.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad durmitorom.
2: Tvrda riječ i čist obraz.
3: Bistra kao suza Evrope.
4: Plava kao zora nad Jadranom.
5: Odlučna da ne žuri niđe.
6: Mlada, a vječna.
7: Jedna i jedina pod istim nebom.
8: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
9: Da je vječna.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
5: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
6: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
7: Maloljetan si. Ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
8: Volcanobet 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli. Budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za moljce.
11: Aroxol? Moram da pobjegnem.
12: Hvataj!
13: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
14: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
15: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
16: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
17: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
18: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
19: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
5: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
6: Sinoca, polaka ta ne popio.
5: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
6: Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora.
5: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
9: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstariji ima 116. S jutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na Svečanoj akademiji organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas i imali smo svijest kako se bori i imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na Svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske komisije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednostnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 116 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz FZO za televiziju Crne Gore. Iz FZO su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti u četvrtak biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi.
0: Sport.
1: Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti ni na Wimbledonu nakon što propusti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan s sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 14 do 27 stepeni.
0: Stanje na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa Talas Elmag Radija. Dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Vjerovali ili ne, već je osvanula srijeda, onaj središnji dan sedmice, dakle treći radni dan. Pa eto, meni su prva dva dana itekako brzo prošla. Ne sumnjam da će to biti slučaj i sa ovom srijedom. 20. je maj, dakle onaj predpraznični dan, i za mnoge je ovo upravo i onaj posljednji radni dan ove sedmice. Tako da ne sumnjam i u to da ćemo danas danas biti još više raspoloženi nego inače, ali isto tako provešćemo jedno lijepo jutro uz talase tvog omiljenog radija, uz talase najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, uz talase Elmag radija. Ono što pouzdano mogu da obećam jeste da će biti dosta, dosta lijepog i konstruktivnog sadržaja, neka lijepa gostovanja, ali i neka lijepa darivanja, baš onako kao što je bio trend i u prethodna dva dana. Međutim, darivanje, trend darivanja neće se završiti u jutarnjem dijelu, nego će se nastaviti i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa. Zaista Elmag radio i itekako misli na svoje slušaoce, evo, od ranih jutarnjih sati. Pa eto, ukoliko ste već negdje ovako kao ja u radnim obavezama ili ste negdje u pripremama za iste ili se onako polako budite, još jednom želim da vam poželim dobro i lijepo jutro ove srijede. Eto, budući da je onako jedan osvanuo lijep i sunčan dan, ne sumnjam da će se taj trend lijepog vremena nastaviti i tokom cijelog dana. Za početak druženja Dino Merlin kaže ti i ja. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag radija.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i dama.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
5: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
6: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
5: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
6: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
7: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojce.
8: Aroksol, moram da pobjegnem.
9: Hvataj!
10: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
11: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
12: A gdje za gumu?
13: U Fenix gumu.
11: Ako se

Bio je to Bojan Jambrosić i Moja si ovog jutra na talasima Elma Gradija. Pa hajde da vidimo šta je to kolostrum. Naslov kaže hit za imunitet majčinom lijeku u kapsulama. Mene je zaista zaintrigiralo. Naime, kolostrum je prvom lijeku koje proizvode mliječne žlijezde ljudi i drugih sisara odmah nakon porođaja. Kolostrum se luči prva 2 do 4 dana nakon porođaja, nakon čega prelazi u prelazno, zatim u zrelo mlijeko novorođenčetu i pruža najbolji mogući početak života. Ključan je za zdravlje, rast i vitalnost novorođenčeta, pružajući esencijalne nutrijente i bioaktivne faktore neophodne za početnu imunološku odbranu, za rast, razvoj i sazrijevanje gastrointestinalnog trakta novorođenčeta. Ovo prvo majčino mlijeko privlači pažnju zbog bogatog nutritivnog sadržaja, uključujući antioksidanse, antitijela, faktore rasta i razne hranljive materije ključne za jačanje imunog sistema bebe. Ono što je jako interesantno jeste da se upravo na bazi kolostruma izrađuju kapsule za poboljšanje imuniteta, dakle poboljšanje cjelokupnog imuniteta odrasle jedinke, ali i smanjenje one čuvene nadutosti sa kojom se borimo, pa da kažem, skoro pa svi mi. Eto, ipak je potvrdilo se da je ono što priroda da najbolje od svega i definitivno su ovakve kapsule za imunitet nešto što itekako postaje popularno, a posebno ako bacimo pogled na društvene mreže. Pa eto, sve ono što biva popularno, gdje će drugo biti već na društvenim mrežama. Sve u svemu, kolostrum kao jedan pojam, ukoliko želite da poboljšate svoj imunitet, ali da smanjite nadutost i da poboljšate stanje cjelokupnog organizma, možda je vrijeme da razmislite da uvedete u svoju dnevnu rutinu neki suplement upravo na bazi pomenutog nutrijenta. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija, a u nastavku jedan veliki hit Gorana Karana koji kaže: ja sam vagabundo. Ostani uz Elmag.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: ti da. Marketing Elmag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
7: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
8: Naravno, Hifa Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
7: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
8: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu Hifa Oil lokaciju i uvjerite se sami.
9: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
10: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
9: Nekretnine ULA.
11: Pošalji mi broj.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
10: Mnogo smo dobro prošli.
12: Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
13: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstariji ima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori, imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz Fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sjutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Vjerovali ili ne, ušli smo i u drugi sat.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
9: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surf mont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
11: 067-282-9000 Surf mont.
12: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: MTEL dvorana Morača Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
6: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja volim kad si tu.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Bajrektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
13: Uradan Ivanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.

0: Alonso.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica. Ko sitniš u

Instagram nalog pod nazivom Crnogorski vodič. Razgovarat ćemo malo o Crnoj Gori, naravno u fokusu je upravo naša zemlja, a sve to u čast obilježavanja jubileja, odnosno 20 godina od obnove nezavisnosti naše zemlje. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste upravo da ostaneš na ovim talasima. Mislim, kako i drugačije da bude svih ovih dana, budući da je u prethodna dva dana smo imali jako interesantan i kreativan sadržaj, ali i mnoštvo darivanja. Naime, darivanju tu zaista nije kraj. Trend darivanja nastavit će se i tokom dnevnog, ali i popodnevnog dijela programa, tako da topla preporuka jeste da ostaneš na talasima tvog nacionalnog radija, na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Grad. Ja još jednom da napomenem, iza 9, dakle odmah nakon vijesti, moj gost će biti crnogorski vodič ili Ilija Erkić i razgovarat ćemo o ljepotama naše divne Crne Gore. Za kraj ovog sata, Tijana Bogićević kaže, tražim. Nakon toga Elmagove vijesti minut prije svih i ulazak u jedan novi sat. Ostani uz Elma Gradio.

0: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstarijima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori, imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni zaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstari ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz Fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa Talasa Elmag Radija i dobrodošli u Crnogorsko jutro sa stilom. Na pragu smo trećeg sata našeg druženja i ovog jutra i baš kao što sam bila u prilici da najavim, moj sagovornik ovog jutra Ilija Erkić ili poznatiji kao crnogorski vodič na Instagramu. Dobro jutro Ilija i dobrodošao na Talasa Elmag Radija.
4: Dobro jutro Nina, hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je da sam tvoj gost.
3: Također Ilija. Za početak reci mi kako je nastala ideja za crnogorski vodič i promociju ljepota Crne Gore na društvenim mrežama?
4: A u samom startu nisam imao niti neki cilj, niti plan, potpuno onako bezidejno je sve to počelo, spontano, i onda u međuvremenu, kako sam u početku kačio samo prirodne ljepote naše zemlje, počeli su neki ljudi da pristižu na taj profil, da prate malo po malo, malo po malo, i onda sam dobio neku naznaku u kom pravcu bi sve to moglo da ide. Tako da onda sam se odlučio da je li malo više vremena posvijetim kreiranju sadržaja, i eto, desila se ta jedna promjena kako je prvih 5-6 godina profil se zvao Montenegrin Beauty. Onda samom pojavom mog lika na profilu moralo je da dođe i do neke promjene, tako da eto, taj neki rebranding se desio. Tražio sam to neko ime koje oslikava moju misiju na tom profilu, a to je upravo Crnogorski vodič, gdje ljudima pokazujem naše skrivene dragulje i eto, pozivam ih na neki način da ih obilazi.
3: A da li misliš da mi koji živimo ovdje ponekad nismo ni svjesni koliko je Crna Gora zapravo lijepa zemlja?
4: Ja bih samo izostavio to ponekad. Mislim da uopšte nismo svjesni u kakvoj zemlji živimo i koliko je ona lijepa i šta sve može da nam ponudi. Tako da, eto, ovaj profil, da kažem, na neki način apeluje na to da se kod ljudi probudi svijest i da prosto najprije mi budemo svjesni šta sve imamo, a onda da to naše znanje prenesemo i na ljude koji nisu iz Crne Gore.
3: Tako je. Budući da obilježavamo jubilej, odnosno 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, šta je to po tebi ono što Crnu Goru čini zaista posebnom?
4: Pa, to možda što je, da kažem, tako mala jedna zemlja, a gotovo da sve oblike reljefa, jeli, posjeduje, i možda je najveća ta zanimljivost gdje možete u istom danu da boravite na preko 2500 metara nadmorske visine, onda se spustite na more i okupate se, i to je stvarno nešto što rijetko koja zemlja može da ponudi.
3: Tako je, tako je. A koje mjesto u Crnoj Gori bi po tvom mišljenju svako, makar jednom, trebalo da posjeti?
4: Pa ja, ono mjesto kojim sam se ja najviše iznenadio, to je svakako Gusinje. Gusinje ima stvarno jednu prirodu, dolina Grebaje, oko Skakavice, ali Pašen izvor, i stvarno mislim da je jedno prelijepo parče prirode koje svako, barem što kažeš, jedan put mora da obići.
3: Sjajno, sjajno. Za Gusinje bih se 100% složila sa tobom, definitivno. Hvala puno, Ilija. Mi ćemo sada napraviti jednu kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo naš lijepi razgovor. Hvala puno. U nastavku slušamo Sergeja Ćetkovića i Znam da moja si. Ostani uz Elmag Radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Pozim!

0: preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: A gdje za gumu?
4: U Phoenix gumu.
5: Ako se pita

0: Srbije, osjeti je, ispriča je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Gastronomija, tradicija i turizam. Mljekara Lazine, Zrno Žit, Loft Design Store, Crnogorska kulturna mreža, Salt Lake, Piva Explorer, Grab Etno Selo i Kamp, Sarap Vinarija i Zvijezdana Dolina.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu u

0: Bio je to Đole Balašević i Jaroslava. 9 je sati i 38 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Felton.

0: Jadmok Juna.
1: Katara vas čeka.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te provjeruju.

0: Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstariji ima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori, imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro. Sa vama je Ninela Kojić.
3: Ulazimo polako i u posljednji sat, odnosno četvrti sat naše

osobe. Pitanje glasi da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda? Kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja. 67969696, dobro poznati broj na koji možeš slati SMS i Viber kreativne poruke, a ja se iskreno nadam da će uspjeti, budući da je pristiglo dosta kreativnih poruka, da će uspjeti najdelju do 11 sati da odaberem onu najkreativniju i da obradujem nekog slušalaca ili slušateljku. Kada govorimo o samoj vinariji Sarap, to je mala porodična vinarija smještena u Komanima na domak Podgorice. Okružena je vinogradima, rijekom, maticom i ambijentom koji spaja mir, eleganciju i privatnost. Tako da, zaista će ovo biti jedan lijep obilazak ove vinarije uz degustaciju vina, i to za dvije osobe. Dakle, da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda? Kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja. Ostalo je još samo malo vremena, budući da se družimo do 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa, ali ono što je sjajno jeste da se ovaj trend darivanja nastavlja i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa, baš kao što je to bilo aktuelno i u prethodna dva dana, a sve to naravno u čast obilježavanja jubileja, odnosno 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Hajde da vidimo kakve su to kreativne poruke pristigle. Kristina kaže: bez razmišljanja bih krenula tamo gdje je Crna Gora najljepša, od Lovćena do Kotora za jedan dan, da vidim i nebo i more u istom pogledu. Zatim jedna poruka kaže: od planine do mora za dva dana, možeš u istom danu i skijati i kupati se, samo Crna Gora to može da ima. Zaista ovdje sam apsolutno saglasna. Janko kaže: da imam pun rezervoar i slobodan vikend, izlet bih dao ženi na dar, bio bi to pravi happy end, popeo bih je ja visoko na planinu u gustu šumu, da joj ljepotu gleda oko i radi sve što joj je na umu. Divna je naša priroda, uz pršutu i malo hljeba ispod nebeskog svoda, imala bi sve što joj treba. Pa eto, šta više poželjeti zaista kada se nađemo u nekom lijepom prirodnom ambijentu, kada se nađemo na otvorenom, a toga zaista ne manjka na teritoriji naše lijepe Crne Gore. Dakle, još jednom da iskoristim priliku da pozovim sve naše

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
0: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi dvije decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Marketing Elmag Radija.

Bio je ovo jedan od najboljih vokala sa ovih prostora, Vana i numera U tebi. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Došli smo do polovine ovog posljednjeg sata našeg zajedničkog druženja. Elma Gradija u saradnji sa vinarijom Sarap organizuje darivanje, dakle obilazak vinarije Sarap i degustacija vina za dvije osobe. Pitanje glasi: da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja? 67969696, dobro poznati broj na koji možeš slati SMS i Viber kreativnu poruku, a ja ću se potruditi najdalje do 11 sati da odaberem onu najkreativniju i da obradujem nekog obilaskom vinarije Sarap i degustacijom vina, i to za dvije osobe. Inače, vinarija Sarap je mala porodična vinarija smještena u Komanima na domak Podgorice. Okružena je vinogradima, rijekom, maticom i ambijentom koji spaja mir, eleganciju i privatnost. Sve u svemu, još samo malo vremena imaš, tako da požuri. Da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja? 67969696. Dakle, Elma Gradija u saradnji sa vinarijom Sarap organizuje darivanje u vidu obilaska same vinarije Sarap i degustacije vina za dvije osobe. I kao što rekoh, družimo se još samo malo, dakle do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Ono što je jako lijepo jeste da se ovaj trend darivanja nastavlja i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa, tako da moja topla preporuka jeste svakako da ostaneš na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. U nastavku Dino Merlin i dobri stari hit Teško meni sa tobom.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
5: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
9: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
10: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
0: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Bio je to Adi Šoše i Zrno nade, pjesma zaista simboličnog naziva, pa šta smo ako ne postoji to malo zrno nade u nama, pa i onda kada nas život počasti nekim limunima.

vodiča, bili smo u prilici da razgovaramo o svim onim ljepotama Crne Gore, otkrivenim i još uvijek neotkrivenim, i vjerujem da smo svima vama dali makar jednu ideju šta biste to mogli da radite i koji biste to lokalitet mogli da posjetite u ovim narednim danima, odnosno u danima praznika. Ono što je također jako lijepo jeste da upravo s jutra, tokom sjutrašnjeg dana, ulaz u svim

Za kraj ovog druženja Slobo Kovačević nam izvodi numeru Montenegro. Nakon toga slijede Elmagove vijesti, minut prije svih i ulazak u jedan novi dio dana gdje vas očekuje moj dragi kolega Dušan. Moje ime je Ninela Kojić, još jednom srećni praznici i lijep ostatak ove srede. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag Radija.

0: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu. Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Veliki pozdrav, dragi moji, nastavljamo sa programom u sjajnom ritmu, eto u jednoj posebnoj atmosferi, uoči 21. maja. A šta je Crna Gora, dragi moji? Nekome je to more čim se pojavi prvi miris soli, a nekom planina kad se iznad puta otvori nebo, nekom Cetinje, nekome Nikšićko polje, nekome Durmitor, nekome Skadarsko jezero, a nekome da je svoj na svome. Zato danas nećemo praviti veliku istorijsku lekciju, nego jedan mali radio put kroz Crnu Goru, kroz ljepote, anegdote, čudne detalje, pomalo čude bit će i toga, stare priče, malo ponosa, malo romantike i dosta naše potrebe da se negdje krene čim se ukaže slobodan dan, a to ne kažem džabe jer imamo i lijep razlog da vas pokrenemo. Danas imamo nagradnu igru, dakle Salt Lake poklanja vikend za dvoje na Slanom jezeru. Dakle, ne pričamo samo o putovanju, nego neko će od vas zaista i da se desi taj put, jeli? Znači, ulite uši dobro, dakle, vikend za dvoje na Slanom jezeru u kompleksu Salt Lake. Imate priliku na Instagramu da pogledate o kakvom se ambijentu radi. Dakle, danas ćemo vas pitati da zamislite da imate pun rezervoar, slobodan vikend i kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja. Dakle, to je vaš zadatak, da mi pišete kreativno, iskreno, romantično, duhovito i najkreativniji odgovor nagrađujemo vikendom za dvoje, dakle, na Slanom jezeru. Eto, da ponovim još jednom pitanje. Imate pun rezervoar, slobodan vikend i kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja. Pišite mi na 067 96 96 96. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova, očekujem brdo dobrih poruka i sjajnog druženja danas i da se neko obraduje ovim sjajnim vikendom za dvoje na predivnom Slanom jezeru. Ko nije bio, imat ćete priliku da vidite kako to izgleda onako kad se spuštate ka jezeru, pa sa lijeve strane to vrtačko, jeli, ta polja zapravo ispod Budoša sa onim malim potočićima, sa stadama ovaca, sa konjima. To zaista izgleda onako na trenutke kao park iz doba Jure, a onda kao neka bajka. Da, imate priliku na Instagramu da vidite, a ja vas svakako pozivam da posjetite Nikšić i Nikšićka jezera, a Slano će nekoga ugostiti u ovom strašnom ambijentu Salt Lake-a, tako da eto, vjerujem da se vrijedi potruditi sa nekim kreativnim porukama da neko dobije vikend za dvoje i da uživa malo u praznicima na pravi način. Hajde, pišite mi 06 9 06 7 96 96 96.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
7: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
7: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
11: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
7: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
12: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
13: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
12: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
13: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji, i evo, pristižu sjajne poruke zapravo od ovog prethodnog uključenja. Dobio sam divne poruke. Ako se neko upravo pridružio, da pomenem da danas imamo nagradnu igru, dakle, svečana atmosfera uoči 21. maja, 20 godina jubilarnih od obnove nezavisnosti Crne Gore. Tako da danas poklanjamo nekom vikend za dvoje u kompleksu Salt Lake na Slanom jezeru. Vaš zadatak je da mi pišete, imate pun rezervar i slobodan vikend kuda kroz Crnu Goru bez razmišljanja. Evo, dobio sam porukice koje kažu: meni se čini Slano jezero i Krupac kao i Riđeni i Kapino polje kao nepresušna inspiracija, netaknuta priroda. Idemo dalje da vidimo šta su to pisali naši dragi slušalci. Da imam pun rezervoar i slobodan vikend, krenula bih duž Crne Gore da podsjetim sebe koliko sloboda lijepo izgleda kad imaš svoju državu. Veliki pozdrav, Katarina. Veliki pozdrav i za tebe, Katarina, i hvala ti što nas slušaš. Idemo dalje. Jedan Mladen kaže na Bojanu da ulovim 2-3 levreka i koju skakavicu, pa da donesem u Nikšić i spremim ručak za staro društvo uz Nikolu Karovića. Napuni čaše, djevojko lijepa, da se junaci napiju. Eto tako, eto, baš hvala tako, Mladene, ovo je za mene jedna divna poruka, pogotovo uz pjesmu koju si napisao, kao da znaš ono što ja volim da čujem u nekom takvom dobrom društvu među starim i dobrim prijateljima. A jedan veliki pozdrav poseban za našeg dragog Marka. Marko, ups, Marko je napisao sa punim rezervoarom na sjever u selo Bubanje, pa u Mrtvo Duboko, a centralni dio Ljutotug i Malezna, a na primorje Gluhi Do i Glavati. Njegovođa Moračko, Trebaljevo, Japan, selo Boan, pa južnije Grbe, Đeđezi i tako dalje. Ti kao da si, druže, probao da vidiš, da mi testiraš, hoću li umjeti ovo sve da izgovorim. A tako neđe izvuče naši toponimi, hidronimi, onako potpuno posebno, kao i sve u vezi naše drage Crne Gore. A ja sam ga izazivao javno na fudbal, zapravo on je počeo tu priču, pa smo se mi neđe kao kolektiv povukli, tako da jedino, druže moj, što možemo igrati, to je neki PlayStation, eto. Imamo još jednu poruku od jedne Ane koja kaže da imam pun rezervoar, slobodan vikend, otišla bih sa svojim mužem u Sinjejevinu, tamo nema struje, a nema ni signala, pa gdje ćeš bolji odmor. Eto, to je isto jedna od dobrih varijanti, pogotovo u ovom našem vremenu. Često pričamo o tome da nam je potrebno malo više mira, malo manje interneta i malo manje telefona i malo bliski odnos sa našim dragim ljudima, jeli, da se jedni drugima okrenemo. A nacionalni parkovi su posebna priča, jeli, imamo Dormitor, pa Kanjon Tare, to su svjetska prirodna priča zapravo. Biogradska gora nosi onu staru šumu praktično, jeli, imamo posljednje obrise prašume, mi u Crnoj Gori na tlu Europe imamo toliko stvari koje su autentika čista ovog starog kontinenta. Imamo Skadarsko jezero koje je kriptodepresija, a to znači da je nivo površine mora ispod nivo površine jezera ispod površine mora, a onda sva ta flora i fauna na Skadarskom jezeru, nevjerovatne šume, istorija, dvorac prve dinastije Vojislavljevića, naše drage domovine, tako da vrijedi posjetiti svaki kamen i svaki dio ove divne stare evropske zemlje. Uživajte uz vaš omiljeni program i najbolju muziku s ovih prostora, a tačno je 11:55.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169,90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109,90, laminat 12 mm, kronošpan 13,49, oko, sve oko vas.

0: neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid do mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu. Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljeveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje dok se ja i moja draga gošća i legendarni glas ovog kultnog radija naštimujemo sa slušalicama. Majo, hvala ti što mi praviš društvo. Veliki
0: Ćao,
4: pozdrav.
0: Dušane.
4: Ćao za tebe. Evo, u toku si sigurno, imamo nagradnu igru, dakle danas poklanjamo nekom u ovako prazničnoj atmosferi uoči 21. maja i velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti. Nekoga častimo, vikend za dvoje u kompleksu Salt Lake na Slanom jezeru. Zadatak našim slušalcima je, kao i od samog jutra, da nam pišu da imaju pun rezervoar goriva i slobodan vikend kuda kroz Crnu Goru bez razmišljanja. Ti si nešto pričala sa našom
0: Kako
4: Ninom
0: o tome. Kako to čudno kažeš, rezervoar.
4: Rezervoar.
0: Rezervoar. Malo francuski.
4: Da, pa vjerovatno ima francuskog porijekla ta riječ, rezervoar.
0: Pa i vrlo moguće i da jeste francuskog porijekla.
4: A ja i grčim sam od sebe. Veliki pozdrav za našu dragu Vanju koja nam piše, kaže da je vječna, najljepša na svijetu. Pozdrav Dušane, pozdrav za tebe Vanja. Damo mi okretat glavu na ovo da je vječna. Da te...
0: Nikad u životu. Nego sam gledam, virkam da vidim ko je Vanja. Virkam ti u prepisku.
4: Virkaš mi u prepisku. Katastrofa. Dobro, da podsjetimo naše slušalce da nam pišu, dakle, da imate pun rezervoar i slobodan vikend pred sobom. Kuda to kroz Crnu Goru bez razmišljanja? Na 067-96-96-96.
0: Kuda bi ti?
4: Ja s tobom, gdje god doćeš.
0: Ja s tobom.
4: Eto, vidiš,
0: pa gdje ćemo? Hoćemo li na ovo Slano jezero? To je tebi poznat teren, a ja nisam tamo nikad bila.
4: Eto, bit ćeš vrlo rado viđen moj gost na Nikšićkim jezerima. Prvo Krupac, pa Slano.
0: Dobro, na Krupac sam negdje kao dijete išla, ali može da se obnovi gradivo, ništa ne škodi.
4: Eto, ne bi škodilo, sigurno Krupac se vjerovatno promijenio. Imali smo od tada, od kad si ti bila malena, i neke vremenske nepogode koje su dodatno oštetile našu park šumu Topole kraj brane, pa se to malo sad obnavlja, a imali smo i eto poslije 50 godina obnovljenu Krupačku plažu, sad se to malo renoviralo, tako da izgleda onako sjajno.
0: Pa dobro,
4: i
0: dobro da se krenulo malo sa nekim inovacijama.
4: A eto, valjda će
0: ljudi
4: tako
0: se
4: i
0: sve više vraćaju prirodi, boravku kraj jezera, nebitno rijeke, mora.
4: Ja ti kažem da Slano jezero izgleda fenomenalno, kao neki park iz doba Jure ili neka bajka sa svim tim potočićima s ove vrtačke strane, sa stadama ovaca, sa malom starom crkvicom, tako da to
0: je divno. A evo i ovo što poklanjamo, znam, vidjela sam kako izgleda, što bi rekli, puca pogled na jezero, zaista savršeno, jednako čini mi se pravo za odmor, i koga god Dušane danas izabereš, taj neko, vjerujem, provešće jedan jako lijep i ugodan vikend, i eto, želimo im da se što ljepše odmore.
4: I da pišu ovako kreativne poruke kao do sada, a reci ti meni, koje ćeš ti koncerte da podsjetiš uoči praznika sutra?
0: Pa, dobro, šta smijemo. Evo, počinjem ja još danas, počinjem. Tako dobro. Da idem da malo slušam Bebeka u Danilovgradu, a svakako i Jadranka Barektarović će tu biti. Pa i dobro, i neki DJ-vi, neki, da kažemo, lokalni, u smislu Danilovgrada, izvođači. Tako da ću ja malo danas tamo, sutra Ricky Martin, a onda odo koji dan do mora da se kupam i sunčam. 30 stepeni za vikend, ljeto pravo. Tako da
4: bit će sjajan vikend pred nama, pogotovo praznična atmosfera. A evo Mark Ups piše, kaže, ja sam dosta vremena proveo na Krupac kao mali, imam rodbinu u Kočane. Eto, koji su ti to, Marko moj, pošto sam ja ortodoksni Kočanjanin, ono, već jedno 150 godina.
0: Evo vidi, na kraju će se ispostaviti da ste čak i vas dvojice neki rođaci.
4: Nijesmo, ne daj Bože.
0: Ne daj Bože po njega.
4: Ne daj Bože po njega,
0: za njega je
4: na zdravlje njemu.
0: Niste.
4: Evo imamo još jednu poruku. Jedan Neno kaže, s pravom osobom u bilo koji kraj Crne Gore da nas put navede, ne bismo pogriješili.
0: Tako
4: apsolutno
0: je.
4: Dobro,
0: zato Dušan bira mene. Jel?
4: Tako je, ja s mojom dragom Majom znam da ne mogu da pogriješim, da će biti sjajna atmosfera.
0: Da će ti sigurno biti loše.
4: Da će mi biti katastrofa. Dobro, Maki moja, hvala ti što si izdvojila vrijeme i što smo se podružili.
0: Uživaj u prazniku, lijepo se odmori.
4: Također,
0: i izaberi prave ljude za ovaj boravak, vikend boravak.
4: Ja biram uvijek moje slatke djevojčice, tako da ću sa njima provesti ovaj praznik onako u patriotskom maniru, u krugu porodice. Eto, hvala ti još jednom. A vas da podsjetim, pišite mi, neko će dobiti sjajan vikend za dvoje na Slanom jezeru u bajkovitoj atmosferi i krajoliku. Slušajte najbolju muziku sada, legendarni Goran Karan.

0: sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Odjelova guma, akumulatora. Pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
8: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
12: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađari i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
13: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
14: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
15: Marketing Elmag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija. Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
8: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. MTEL, imate prijatelje.
9: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
11: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
12: Aroksol? Moram da pobjegnem.
13: Hvataj!
14: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
15: Marketing Elmag Radija.

0: neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid do mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu. Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
4: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje. Dakle, danas pričamo malo u susret jubileju 21. maju, 20 godina od nezavisnosti, a moj gost u studiju je moj dragi kolega i drug Armin. Veliki pozdrav za tebe.
5: Veliki pozdrav za tebe i za naše drage slušalce.
4: Za naše drage slušalce, to je već, znaš kako je, i ti to onako posebno malo akcentujemo. Danas ti imamo jednu sjajnu nagradnu igru, dakle nekom poklanjamo vikend na Salt Lake, u Salt Lake kompleksu, zapravo na Slavnom jezeru kod Nikšića. Jesi li imao priliku da budeš, posjetiš?
5: Nisam bio, bio sam samo do Nikšića.
4: Dobro, ali znači, još jedan, kandidat da ga ugostim, ovaj Krupac pa Slano, tako da eto. I tebe čekam, naši dragi slušalci imaju priliku da vide svakako na društvenim mrežama i naročito na njihovom profilu, je li, Salt Lake da vide taj čarobni ambijent i pogled koji puca preko jezera, onako čovjek da ne zna, mislio bi da je more. A tako isto i sa Krupcem, blizu jedno drugog, pa eto ko bude imao priliku da uživa, zapravo ko bude poslao najkreativniju poruku, a poruka glasi, zapravo pitanje glasi da imaš pun rezervoar i slobodan vikend pred sobom, kuda kroz Crnu Goru bez razmišljanja, kuda ti?
5: Pa evo sad ovo kako si pričao, znači nešto mi pada na pamet, ima taj moment kad smo već kod jezera, ima taj moment kad se vraćaš iz dolje odozdo prema Nikšiću, iz Risna prema Nikšiću, da. I moment kad se ulazi u Nikšić, ima tu taj jedan pogled koji je...
4: To je Vidikovac sjajan.
5: Baš dobar. Čak sam uspio i da se spuštim, ali malo je na nekim mjestima, dobro bi bilo da se ima neki džetski ili nešto, pa da se čovjek, ali eto, a da imam pun rezervoar goriva, pa eto što znam, ja sam u jednom trenutku imao jednu putešestviju koja je, čini mi se, oko 500 kilometara, znači Podgorica Kotor, Kotor Kući, Bukumirsko, Bukumirsko Podgorica Cijevna, i Cijevna, odnosno Dinoša, Kotor. I nazad opet do Podgorice.
4: A sve to znači da je romantikom, ili tako?
5: Pa,
4: nekom je šapnuo da se o tome radilo.
5: Vidi, nismo svi u istim gradovima i onda čovjek mora da se prebači.
4: E, dragi moji slušalci, ovako se čovjek ženi, a neka mi ja dobi. E, svaka ti čast.
5: Ali vidi, to je priroda, priroda liječi, to sam neđe pričao našoj dragoj koleginici Maji. Ona me jedne prilike prije jednog mjesec dana pitala za neka skrivena tajna mjesta. Ja sam rekao, ima ih par, ali ne bih ih ni otkrivao, da ti pravo kažem. Vidimo, sad svi ljudi idu telefonima i snimaju come to Montenegro, come to Montenegro.
4: Come to Montenegro i vidi, onda napravimo problem sa tim masovnim turizmom.
5: Dobrodošli, ali evo, gradimo puteve, samo polako.
4: Svi ćete doći na red. A evo, pozdrav za jednu našu dragu slušateljku Veru, koja kaže i poslala je fotografiju nje i ćerkice, kaže, ja bih sa punim rezervoarom otišla sa svojom ćerkicom Vasilisom put Žavljaka, razapela bih šator negdje gdje bi bilo pogodno u prirodi, raspalila roštilj i to bi bio za nas nezaboravan i jedan od ljepših dana. Veliki pozdrav za vas i naročito za tu predivnu djevojčicu. Eto, stiglo je dosta pozitivnih poruka. Da, moram još, ajde, ti pričaj.
5: Bija sam baš na Žavljak, Zminje, jezero, taman neđe ovaka, ovaj period godine, tipa, otapa se još uvijek neki zaostali snijeg i nećeš vjerovati, voda je bila top. Kupali smo se, tako da...
4: Znači, kupao si se u tim predjelima u ovom vremenskom periodu.
5: Da, nisam mogao ni ja da vjerujem, ali iz nekog razloga, lijep dan, evo kao ovo danas, ali...
4: Ja sam provjeravao temperaturu mora, nije to još ni za skvasit nogicu.
5: More je veće, pa dok se zagrije.
4: A boga mi, ovamo je više, pa je bliže suncu, jeli, logično. A jedan mladen je nastavio da piše poruke u svom maniru, onako zanimljivo, kaže, ja u moju Bijelu Đekrtola rađa mlada u Bijelu kraj Šavnika, u Drobnjaku, u plemenu Jaku, pa kroz Bijelu šetao i stihove sabirao, pa kad krene pjesma Jaka od Bivovskih Lav junaka, tako ti je to, moj Vukotiću. Pozdrav za tebe, Vladene. Inspirativna poruka svakako, kao i ova prva, zapamtio sam da je se radilo o pjesmi Nikole Karovića Da toči vina djevojko lijepa.
5: Znaš što je interesantno kod Bijele, svaki put kad ideš po Žabljaka, vidiš tablu Bijela, a meni uvijek brodogradilište u glavi. Pa evo i sad čovjek se javio
4: isto.
5: Bijela, iz Bijele pozdrav, ja računavam ono Bijela.
4: Ja kad sam bio klinac i ova škola u prirodi, prvi razred osnovne škole i povedu nas u Bijelu, ja sam se užasno osjećao.
5: U koju Bijelu?
4: U Bijelu, ovu primorsku. Kad sam ja vidio te ribice koje plutaju, znaš već, scenu, da ne strašim naše najmlađe slušalce i to brodogradilište, tako da naše primorje nije uvijek izgledalo ovako divno i romantično kao, jeli, sad što to se već diglo na neke nivoje, pa eto i Kumbor i Porto Novi i Porto Montenegro, nevjerovatni ambijenti, jeli, novi gradovi zapravo niču na primorju, a nama nekako ništa ne valja, ja ne znam kakvi smo mi to ljudi. Šta misliš ti, u kakvom raspoloženju dočekujemo mi 20 godina nezavisnosti?
5: Pa mogu ti reći da sam prijatno iznenađen. Što se ovako, ovo što vidim i osjećam, čini mi se da ipak će to da ispadne kvalitetno. Kvalitetno. Ima suda, ima dešavanja, neka je pozitivnost u vazduhu i što mislim i da je zaslužilo.
4: Apsolutno se slažemo. Nekako je počelo onako melankolično, nekako
5: Pa hoće, neće.
4: Pa ljudi nemaju ni očekivanja, ali onda malo po malo kad su počeli da naviru ta sjećanja od 21. maja 2006. godine, nekako smo se svi građanski ujedinili, pa eto i oni ljudi koji su tad imali drugačije promišljanje da treba da živimo u jednoj zajedničkoj državi, danas i oni uživaju u jeli blagodetima naše nezavisnosti i očekujemo da uđemo svi zajedno u jednu veliku zajednicu evropskih naroda. Tako da eto, ja vjerujem da se vide kako treba, da ćemo ovu državu voljeti sve više i više, ali da i mi moramo biti malo bolji kako bi nam ona vratila to na najbolji mogući način.
5: Tako je, definitivno. Ja računam da će to sve da bude, jer ipak da bude kako treba i...
4: I s anđelima samo.
5: I s anđelima.
4: Hvala ti što si izdvojio svoje vrijeme da mi praviš društvo u studiju.
5: Hvala tebi.
4: Ja ću podsjetiti naše drage slušalce da nam pišu na 067-96-96-96 da imate pun rezervoar goriva i slobodan vikend. Kuda to? Kroz Crnu Goru, onako bez razmišljanja, neko će dobiti vikend za dvoje u kompleksu Salt Lake-a na Slanom jezeru. Pišite mi, pojačajte malo te porukice. Do 15 časova sam tu sa vama.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
11: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
12: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: L, vaš dom, vaša budućnost.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Gastronomija, tradicija i turizam. Mljekara Lazine, Zrnožit, Loft Design Store, Crnogorska kulturna mreža, Salt Lake, Piva Explorer, Grab Etnoselo i Kamp, Sarap Vinarija i Zvijezdana Dolina.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu

0: Srpske industrijske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Prolazim autom prema

0: Όχι, δεν μπορεί, το έχει, δεν προχωρείς.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
5: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
6: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
8: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
9: Vulcano Bet, 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli, budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Bije to magazina, mi nastavljamo druženje, dragi moji, eto, danas pričamo malo u prazničnoj atmosferi, u susret 21. maju 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Imamo nagradnu igru, neko će dobiti vikend za dvoje na Slavnom jezeru u kompleksu Salt Lake. Vaš zadatak je da mi pišete da imate pun rezervoar goriva i slobodan vikend, kuda biste to bez razmišljanja krenuli kroz Crnu Goru. Dobio sam nekih zanimljivih poruka, ali samo da napomenem da negdje poslije 17 časova imamo intervju sa Stevanom Fedijem. Stevan je bio prvi predstavnik Crne Gore nakon nezavisnosti na Eurosongu i on će pričati malo o zapravo Crnoj Gori na tom velikom evropskom festivalu, kako se to njemu čini, gdje smo danas, a kako je to nekad izgledalo. Tako da eto, imat ćete priliku da ga čujete šta je rekao negdje nakon 17 časova. A jedan Miloš je pisao, kaže da imam rezervoar pun i slobodan vikend, iako nije novčanik prepud, život bi bio happy end. Ovo baš ne zvuči sjajno. Đalovića Klisuru bih vidio i obišao pećinu njenu, na Komove obavezno bio i popeo se na najvišu stijenu. Tara i Biogradska gora, da vidim ljepotu njenu, to se obići mora, kao ima u Zolej na Lovćinu. Pa kaže, slijedi nastavak. Da brzo stignem na Crnojevića rijeku, na Bjelasicu i Skadarsko, i na Šiško jezero, da snimim fotografiju neku. Hrabrio bih sebe sa vozi Miško, ne mogu ljepote Crne Gore obići samo za dva dana, ali naše je plavo more, pravi ukras Mediterana. Miloš, pozdrav za tebe i hvala ti što nas slušaš. Dakle, čuli ste, dragi moji, neko će dobiti vikend na Slanom jezeru u sjajnom ambijentu kompleksa Salt Lake. Tako da pojačajte malo poruke, napišite nešto kreativno, nešto romantično. Gdje biste to zapucali kroz Crnu Goru da imate pun rezervoar i vikend slobodan? Hajde, pišite mi na 067-96-96-96. A veliki pozdrav za moju dragu koleginicu Dijanu, koja će se sa vama družiti nakon 15 časova do 19 sa nekim sjajnim pričama i uvijek dobrim poklonima. Eto, da podsjetim da naši prijatelji iz Crnogorske komercijalne, da iz Crnogorske kulturne mreže imaju, zapravo organizuju koncert u Nikšiću sutra veče. Nastupit će legendarna Branka Šćepanović i Zdravko Đuranović, kao i kultni bend Neverne Bebe i Daniel Popović u sjajne pjesme, pop pjesme o Crnoj Gori. Tako da eto, za svakog ponešto širom naše države, onako to sad izgleda već kako treba. Proslavit ćemo uz sjajno vrijeme, u dobrom društvu. I eto, šta da vam kažem, slušajte najbolju muziku sa ovih prostora, volite Crnu Goru, a na satu je tačno 13 časova i 55 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu uredi uz akciju Uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.

0: neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu. Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Hvala Maji na najnovijim informacijama. Mi nastavljamo sa našim druženjem. Dragi moji, evo pristižu poruke. Ako se neko upravo uključuje, eto da podsjetim, čitavog dana ponavljam, imamo nagradnu igru, neko će dobiti vikend za dvoje na Slanom jezeru u kompleksu Salt Lake, vaš zadatak je da pišete da imate pun rezervuar i slobodan vikend, kuda biste to krenuli kroz Crnu Goru bez razmišljanja. I jedna Milena piše, kaže da imam slobodan vikend jedan, krenulo bih putem kroz kraj crnogorski Čaroban i Vrijedan. Pozdrav za moje drage kolege, za Dijanu, i želim vam ugodan vikend i lijepe praznike. A evo da nastavim poruku. Dakle, krenulo bih putem kroz kraj crnogorski čaroban i vrijedan, od mora gdje talas tiho sniva do planina gdje se nebo skriva. Svratio bih u stari Kotor na kafu uz more, pa kroz Cetinje da čujem stare priče Crne Gore. U Dormitor nacionalni park bih udahnula hladan zrak, dok Tara ispod šapuće stihove kroz mrak. A kad sunce polako zađe za stijene sive, zastala bih da vidim kako crnogorski narod živi. Jer malo gdje srce tako lako nađe mir, nego među morem, planinama i mirisom starih crnogorskih ukusa. Eto jedna divna, onako inspirativna poruka od jedne Milene. Pozdrav za nju. A evo, dobio sam još jednu poruku, kaže, sa punim rezervoarom i slobodnim praznicima, pa znak pitanja, pravo za Žabljak. Tamo je auto odmori, a ja sa njim. E onda na most na Đurđevića Tari da gledam provaliju, jer me posao svakako već gurnuo preko ivice. Pozdrav Marija. Pozdrav Marija za tebe i ne daj se. Evo, bit će praznici, pa zapravo praznici su praktično već i počeli, pa ćeš i ti malo odmoriti kao i svi ostali Crnogorci, jeli. Imamo još jednu poruku od jedne Tamare, kaže da imam pun rezervoar goriva, napunila bih gepek sa pivom, domaćim vinima, sirom iz ulja, poslala u Vrljoč, zapravo pošla u, sad ovo ne mogu da pročitam sa ovog ekrana, neđe u Cudski kraj što leži podno Bojanja, ne mogu da se snađem s ovim nazivima, a sad kaže vi pogodite gdje je Ticovac tvrdi, sreće nam dan nezavisnosti. Eto, uspio sam nekako da skrpim s ovog ekrana šta piše, ali ovi nazivi mi nisu poznati, pa ne znam kako sam to uspio da izvedem. Da li sam dobio još neke poruke, samo da pogledam. Eto, za sad nema ništa. Nastavite da pišete na 067 96 96 96. Neko će dobiti vikend za dvoje na Slavnom jezeru u kompleksu Salt Lake-a. Kuda biste to krenuli bez razmišljanja kroz Crnu Goru da imate pun rezervoar i slobodan vikend, kao što evo imamo slobodan vikend. Gorivo jeste malo skuplje, ali ništa nije toliko skupo kad imaš ovakvu državu i takvu ljepotu da se napune baterije i duša. Odmori, uživajte uz najbolju muziku. Slušamo Crvenu jabuku.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška, i zdravo, i slatko, i lagano, i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne Bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka. Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020-445-090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem 19,60 eura, Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%, Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69, Trickle Moon Shea Butter kupka 500 ml 2,99 eura, The Body Shop šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
8: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom. Rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi dvije decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan. Uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj

0: pijem. Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
5: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
5: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
12: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
13: Vulkanobet, 18+.
12: Na nama je.
11: Mi odrasli, budimo dorasli.
14: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
15: Marketing Elmag Radija.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Polako i današnje druženje, imali smo nagradnu igru. Jedan Dejan je dobio vikend za dvoje na Slanom jezeru u Salt Lake-u. Dakle, on je poslao poruku, kaže: pošao bih na Komove da popijem hladne pive, lavove, da mi oči vide ljepote dok putujem preko prokletije, a onda bih odlepršao na Bjelasicu da mi oči vide crnu glavicu. Srce bi mi bilo puno tek kad vidim jezero Šaško, jer tamo smo kumovali ja i moj kum Miško. I onda je pozdravio najbolju ekipu i naravno svog kuma Miška. Mi pozdravljamo Dejana i čestitamo mu na osvojenoj nagradi. Vjerujem da vi drugi ne zamjerate, pisali ste sjajne poruke, ali eto, ovo je bilo nekako u stihu, pa i prijateljstvo je u pitanju. Nadam se da će Dejan iskoristiti da provede vikend sa nekim sebi dragim i da dobro odmori. Eto, dragi moji, privodimo kraju i današnje druženje, a i ovu radnu nedjelju, jer ovaj dan je uoči 21. Tako da 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, u kakvom stanju dočekujemo praznik, sami prosudite. Ja vjerujem da svakoga dana možemo biti bolji, moramo biti bolji. Čuvajte svoje porodice, čuvajte svoje ognjišta, čuvajte našu prirodu, naše rijeke, naše jezera, naše more. Budimo dobri domaćini u našoj zemlji. I eto, da ne patetišem previše, negdje sam pročitao neku poruku s ovih prostora, kaže: mi nikome nećemo biti slavni preci. A ja mislim da je dovoljan i ovaj 21. maj da mi možemo sa ponosom reći da očekujemo da naša pokoljenja ipak to za nas kažu, ali ćemo se, Boga mi, morati dobro potruditi da ih odgojimo u prave ljude i bolje nego što mi sada jesmo. Vama želim lijep praznik, da se dobro provedete, da uživate u dobrom društvu, da slušate uvijek Elmag Radio, onako usput gdje god putovali kroz našu lijepu Crnu Goru. Uživajte u produženom vikendu, u suncu, u moru, u planinama, kako god vam bila volja. Ja vas pozdravljam, mi se družimo ponovo u ponedjeljak, a do 19 časova društvo će vam praviti naša draga Dijana. Veliki pozdrav za sve vas i neka nam je vječna Crna Gora srećen 21. maj, dan nezavisnosti. Živjeli svi, pozdrav!

Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. E sad, Dušan je malo čas završio svoju smjenu, odnosno svoj radni dan, ali na moj poziv on se uvijek odazove.
5: On se uvijek nerado odazove.
4: Jeste, zato i pričaš sa mnom.
5: Yeah.
4: Nema veze. Lijepo će danas biti ovo popodne. Ti si danas nagrađivo naše vjerne slušalce. Ja imam nešto ovako lijepo.
5: Ajde, mogu li prije nego što ti kreneš, da ja još jednom ponovim da je jedan Dejan dobio nagradu, dakle Salt Lake na slavnom jezeru u sjajnom kompleksu, uživat će u dobrom društvu i njemu još jednom čestitke i veliki pozdrav za sve vas u studiju. Imamo i dodatno društvo u vrhunskoj smo ekipi, a sad izvolite.
4: E, baš ti hvala što si me ugostio.
5: Tako je.
4: Dobro, tokom ovih popodnevnih sati mi imamo jedan fantastičan poklon, nagradni zadatak povodom ovog divnog jubileja, dvije decenije nezavisnosti naše divne zemlje. E sad, grad, etno, selo, nekoga će ugostiti. E, taj neko mora da bude dovoljno kreativan i da odgovori na ovo pitanje. Imate pun rezervoar i slobodan vikend. Kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja? Dula, hoćeš li mi ti odgovoriti na ovo pitanje?
5: Gdje, dakle,
4: bi ti
5: krenuo? Ja sam to pitanje, prvo je počela naša draga Nina u jutarnjem terminu, ja sam nastavio, a sada i ti u svom ovom popodnevnom terminu, dakle čitavog dana pitamo naše drage slušalce. Imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda to kroz Crnu Goru krećete? Glavom bez obzira.
4: A, znaš li koji je poklon?
5: A šta je poklon? To je najvažnije zapravo,
4: dakle,
5: da kažeš.
4: Dakle, grad, etno, selo, u saradnji logično sa nama, poklonjuju rafting, turu rijekom Tarom, plus ručak za dvije osobe u restoranu Grab. Kako je ovo divno.
5: Znači, jedan sjajan zapravo dan će neko provesti u pivi, je li tako?
4: A, da, vodimo
5: u
4: mi
5: onom
4: svuda.
5: Krajoliku strašnom, eto, na naše, da malo istaknemo i naše jezera, pošto često ističemo more, tako da imali smo slavno jezero, sad pivsko.
4: Znaš li gdje se nalazi etno selo Grab?
5: Pa vjerovatno sam prolazio, ima ih tamo više, ja ne znam koje je tačno pitanje.
4: Smješten u srcu nacionalnog parka Durmitor u samu rijeku Taru.
5: Sjajno. Znači,

0: bih, nije sam upilo ni u moju zetu, pa ne bih ni u limu.
1: A, nema veze.
0: Ja sam ti jezerski tip, ja živim na jezeru, tako da...
1: Za sve postoji prvi put.
0: Pa za sve postoji prvi put. Šalim se, ja nisam nešto dobar baš plivač, iako sam eto se rodio i porastao na jezeru, što je apsurd, ne bih se sa rijekom zezao.
1: Dobro, ja umijem super da plivam, ali preko glave isto kad pređe to.
0: Ali ti je voda preko glave?
1: Ne, nego kad pređem preko glave, ja se uvijek vraćam na bezbjedno mjesto.
0: Pa kako onda znaš da plivaš? Dobro.
1: Znam odlično da plivam, ali...
0: Nemaš ti pojma da plivaš, 100%.
1: Nema. Neka, ispričat ću ti jedan detalj. Za prošlogodišnjeg uživanja na obalama Jadranskog mora. Znaš kako je? Ja volim talase, ali talase uvijek imaju neka neprijatna iznenađenja, ali sve se dobro završilo. Dulence, hvala ti što si mi pravio društvo.
0: Hvala tebi što se uvijek dobro pošalimo, ti i ja ovako.
1: Super. Dakle, lijep poklon, dragi slušalci, budite kreativni i vi ćete definitivno uživati na jednom fantastičnom mjestu. A za početak, Aleksandar Radović poručuje u istoimenoj pjesmi, kaže, prošlo me je

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: μπορεί, το έχει, δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Velika pjesma Mine Jaković i Edite, dobro sam na Elmagu, 15 sati, 41 minut.
1: Prijatelje tačnog vremena. Baštu uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.
0: Naši dragi prijatelji danas, grab, etno selo, veliki pozdrav za njih, a na poklon, rafting, tura rijekom Tarom, plus ručak za dvoje, odnosno za dvije osobe u restoranu Grab. Znate već koje je pitanje dana, tako da budite kreativni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za moljce.
7: Aroxol? Moram da pobjegnem.
8: Hvataj!
9: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
10: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18., utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
11: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
12: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
11: Nekretnine ULA.
13: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
12: Mnogo smo dobro prošli.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
14: Marketing Elmag Radija.
15: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija, najslušanijih crnogorskog radija, i tako mnogo toga lijepog smo priredili, sve u znaku proslave ili ti jubileja dvije decenije nezavisnosti naše lijepe Crne Gore. Ono što ću napomenuti jeste da u organizaciji Crnogorske kulturne mreže sutra večer u Nikšiću bit će upriličen fantastičan muzički program. Tu će nastupiti naši izvođači Crne Gore, ali također i Daniel Popović i Neverne Bebe, nešto što definitivno Nikšićani neće propustiti, a širom Crne Gore proslavlja se 20 godina nezavisnosti naše zemlje. A mi definitivno ove nedelje poklanjamo dosta toga lijepog, imamo naše prijatelje koje ovom prilikom pozdravljamo tokom ovih popodnevnih sati. Pozdravljamo grad Etno Selo još jednom. Inače, danas na poklon rafting tura rijekom Tarom plus ručak za dvije osobe u restoranu Grab, kako to lijepo zvuči. Inače, Etno Selo Grab smješteno je u srcu nacionalnog parka Durmitor. Zamislite, to je, možemo slobodno reći, raj na zemlji, čist vazduh, nešto gdje će uživati onaj ko bude bio najkreativniji. Grab Etno Selo Village, veliki pozdrav za njih. A pitanje dana, odnosno nagradni zadatak, ovako glasi: imate pun rezervoar i slobodan vikend. Zamislite tu situaciju, molim lijepo. Kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja? Dakle, morate da se nađete u toj situaciji, da dobro ovako razmislite, da se udubite, da malo uključite i svoju maštu. Sigurna sam da smo svi mi na neki način maštoviti. Ali ovog puta imate taj pun rezervoar i slobodan vikend, dovoljno vremena. Kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja? Ja ću da pročitam samo neke od odgovora koji su pristigli. Vrijedi se boriti za ovaj fantastičan poklon. Maša kaže sljedeće: da imam slobodan dan i pun rezervoar, samo bih sjeo i vozio. Maša ili Maša, ja sad ne znam, ali nebitno je. Malo more, malo planina, neka krivina bez žurbe i kafa s pogledom gdje se zaboravi koliko je sati. Ovo je jedan od odgovora, ja ću dalje da čitam. Zdravo, evo moga razmišljanja gdje bih sa punim rezervoarom za vikend. Odvezla bih se tamo gdje telefon gubi signal, a duša hvata mrežu. Kroz kanjone, pored jezera i do prvog mjesta gdje kafa ima bolji ukus, jer se pije sa pogledom na Crnu Goru. Pozić, draga Ivana, pozić za tebe, ili ti pozdrav tebi i hvala na ovoj kreativnoj poruci, ali ima ih još, tako da bit će nama teško da odlučimo koga ćemo nagraditi. Još jednom poklanjamo rafting turu rijekom Tarom plus ručak za dvije osobe u restoranu Grab, naši dragi prijatelji Grab Etno Village ili ti Etno Selo. Veliki pozdrav svakako svima vama koji pišete. Evo, pristižu poruke, nešto malo kasnije ću i to pročitati. Ono što ću također da napomenem jeste, nakon 17 sati imamo jednu interesantnu muzičku priču. Naš gost će biti Stevan Fedi. Pričamo malo o pjesmi Eurovizije. Svašta nešto danas. Nadamo se da će sve to prijati. A u nastavku jedna divna pjesma Kristijana Rahimovskog.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica na durmitoru. Tvrda riječ i čist obraz.
2: Bistra kao suza Evrope.
3: Plava kao zora nad Jadranom.
4: Odlučna da ne žuri niđe.
5: Mlada, a vječna.
6: Jedna i jedina pod istim nebom.
7: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
8: Da je vječna.

0: Marketing Elmag Radija. Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
2: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
5: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
7: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa.
6: zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima, Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
7: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako,

0: teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Gastronomija, tradicija i turizam. Mljekara Lazine, Zrno Žit, Loft Design Store, Crnogorska kulturna mreža, Salt Lake, Piva Explorer, Grab Etno Selo i Kamp, Sarap Spinarija i Zvijezdana Dolina.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
6: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kada se spomene Crna Gora na Eurosongu, jedno ime zauzima posebno mjesto. Stevan Fedi, prvi predstavnik naše države na ovom takmičenju. Na naše zadovoljstvo, Stevan je gost Elmag Radija. Dobro nam došao.
5: Veliki pozdrav svim slušalcima Elmag Radija i veliki pozdrav svima u studiju. Drago mi je što danas imamo priliku za jedan ovako lijep i opušten razgovor.
4: Bio si prvi predstavnik Crne Gore na pjesmi Eurovizije. Kakva sjećanja nosiš sa takmičenja?
5: To je iskustvo koje čovjek vjerovatno može doživjeti samo jednom u životu. Mi tada nismo predstavljali samo jednu pjesmu, nego jednu mladu državu koja je po prvi put izašla na tu veliku europsku scenu pod svojim imenom i zastavom. Taj osjećaj odgovornosti, ponosa i emocije veoma je teško opisati riječima. Sjećam se trenutka kada stojiš na toj sceni pred milionima ljudi i shvatiš da u tom trenutku ne predstavljaš samo sebe, nego emociju, identitet i energiju čitave zemlje. To je osjećaj koji čovjek nosi sa sobom cijelog života. Jer Eurovizija me je tada naučila koliko muzika može biti velika i moćna kada iza nje stoji iskrena emocija i osjećaj pripadnosti nečemu većem od nas samih.
4: Kako ti danas izgleda Eurovizija u odnosu na period kada si ti nastupao?
5: Eurovizija se danas mnogo promijenila u odnosu na period kada sam ja bio dio tog svijeta. Sve je postalo mnogo brže, vizualnije i tehnološki razvijenije, što je nekako i prirodno. Danas društvene mreže, digitalna promocija i način na koji se pjesma komunicira publici imaju gotovo jednaku važnost kao i sam nastup na sceni. U naše vrijeme fokus je možda ipak bio nešto više na pjesmi i interpretaciji i tom trenutku uživo. Ali bez obzira na sve promjene, mislim da se suština nije promijenila. Publika i dalje jasno osjeti kada je nešto iskreno, emotivno i autentično. I možda upravo zato Eurovizija i dalje traje. Jer se iza svog tog spektakla ljudi uvijek povezuju sa emocijom koju pjesma nosi.
4: Da li bi pjesma poput tvoje Ajde kroči danas imala drugačiji rezultat?
5: Mislim da bi. Danas publika mnogo više cijeni autentičnost i etno elemente kada su predstavljeni moderno i iskreno. A Ajde kroči je nosila identitet prostora iz kojeg dolazimo i vjerujem da bi danas uz naravno drugačiji način prezentacije i produkcije mogla da ostvari još jači utisak.
4: Kako komentarišeš nastup naše predstavnice Tamare Živković, koja, nažalost, nije prošla u finale?
5: Prije svega, mislim da svako ko izađe na eurovizijsku scenu zaslužuje veliko poštovanje, jer je to ogroman pritisak i odgovornost. Ljudi često nisu svjesni koliko je zapravo teško stati na takvu scenu, jer jedno je komentarisati nastup iz fotelje, a potpuno druga stvar izaći pred desetine hiljada ljudi u dvorani i milionskim televizijskim auditorijom. Zato mislim da svaki izvođač koji dođe do te scene već zaslužuje respekt, bez obzira na konačan rezultat. Iskreno, ja sam ove godine zaista vjerovao da Crna Gora ima realno šanse ne samo za prolazak u finale, nego i za veoma dobar plasman u finalnoj večeri. Ali Eurovizija koja Eurovizija zna da bude veoma nepredvidiva i često nijanse odlučuju. Danas dobra pjesma sama po sebi često nije dovoljna. Mislim da moramo mnogo više raditi na međunarodnoj promociji naše pjesme, regionalnom predstavljanju izvođača i ozbiljnoj prezentaciji projekta prije samog takmičenja. Važno je da pjesma živi među publikom i medijima mnogo prije izlaska na evropsku scenu. Pored toga, Eurovizija je danas i prostor ozbiljne međunarodne promocije, povezivanja i strateške komunikacije. To je jednostavno dio moderne evropske muzičke industrije i mislim mislim da male zemlje moraju strateški razmišljati ako žele kontinuitet dobrih rezultata. Ali bez obzira na rezultat, važno je da izvođač ostane dostojanstven i svoj, jer rezultat kao rezultat traje nekoliko dana, a način na koji predstavljaš svoju zemlju ostaje mnogo duže.
4: Koliko je teško malim državama poput Crne Gore da se izdvoje na Euroviziji?
5: Teško jeste, ali nije nemoguće. Male države možda nemaju najveće budžete ni ogromnu dijasporu, ali imaju identitet. Mislim da Crna Gora najbolje prolazi onda kada ne pokušava da bude kopija nekog drugog, nego kada pokaže nešto svoje autentično.
4: Koji nastup sa ovogodišnje Eurovizije te najviše impresionirao i zašto?
5: Ako govorimo isključivo o muzici i umjetničkom utisku, Albanija ove godine na mene ostavila veoma snažan utisak zbog iskrenosti, emocije i načina na koji su prenijeli svoj muzički identitet kroz nastup. Mislim da publika danas, uprkos svoj toj modernoj produkciji i spektaklu, i dalje veoma snažno reaguje kada osjeti nešto iskreno ljudski. Ja lično uvijek cijenim nastupe koji imaju jasnu emociju i osjećaj da izvođač tačno zna šta želi da prenese publici, jer publika to veoma lako prepozna.
4: Šta misliš da je ključ dobrog eurovizijskog nastupa danas?
5: Mislim da je ključ u balansu između emocije, identiteta i savremenog scenskog jezika. Danas više nije dovoljna samo dobra pjesma, kao što nije dovoljan ni sam spektakl. Publika veoma brzo prepozna kada iza nastupa ne postoji stvaran osjećaj i umjetnička iskrenost. Po mom mišljenju, najbolji eurovizijski nastupi su oni u kojima izvođač djeluje istinito, sigurno ono što predstavlja i potpuno povezan sa pjesmom koju izvodi. Tek tada, kada se spoje emocije, identitet, moderna produkcija i trenutak u kojem publika povjeruje izvođaču, nastaje nastup koji ljudi zaista pamte.
4: Je li ove godine bila neka pjesma koja te podsjetila na staru Euroviziju?
5: Mislim da ove godine generalno bilo nekoliko pjesama i trenutaka koji su podsjetili na period kada su melodija, emocija i identitet bili mnogo važniji od samog efekta i spektakla. Primijetio sam da publika danas, uprkos ogromnoj produkciji i modernom scenskom jeziku, i dalje veoma snažno reaguje kada osjeti iskrenost i stvarnu emociju u pjesmi. Imam utisak da se Eurovizija polako ponovo vraća balansu između savremenog spektakla i iskrene muzičke emocije. A mislim da je upravo to ono što publika najduže pamti.
4: Koliko je regionalna podrška na Balkanu i dalje važna na Euroviziji?
5: Regionalna podrška i dalje jeste važna i mislim da je uvijek lijepo kada zemlje regiona stoje jedna uz drugu kroz muziku i umjetnost. Međutim, danas ona više nije presudna kao nekad. Mislim da bi bila greška da se previše oslanjamo na već ustaljenu praksu međusobne podrške susjeda i regiona. Danas pjesma vrlo brzo pronađe publiku širom Europe putem interneta, društvenih mreža i međunarodne promocije. I upravo zato moramo mnogo više raditi na kvalitetu onoga što predstavljamo i načinu na koji to predstavljamo Europi. Kada postoji kvalitet, identitet i ozbiljna prezentacija projekta, rezultati vremenom dođu sam. Ali isto tako ne treba biti naivan. Eurovizija je oduvijek bila mnogo više od same muzike i mislim da politika, geopolitički odnosi i širi europski kontekst i dalje imaju veoma važnu ulogu u kompletnom rezultatu festivala. I upravo zbog toga male zemlje poput Crne Gore moraju biti još mudrije, autentičnije i strateški preciznije u načinu na koji grade svoj nastup i prisustvo na tom festivalu.
4: Da li Crna Gora treba češće da eksperimentiše sa izborom izvođača i žanrova?
5: Apsolutno. Mislim da mala zemlja poput Crne Gore ne može sebi dozvoliti strah od rizika i kreativnosti. Hrabrosti. Upravo male zemlje najviše pažnje privuku onda kada pokažu svoj karakter, identitet i nešto što se razlikuje od očekivanja. Eurovizija nikad nije bila mjesto na kojem prolaze kopije. Publika možda na trenutak prepozna trend, ali dugoročno pamti ono što je iskreno, drugačije i umjetnički autentično. Upravo iz tog razloga mislim da Crna Gora treba da ima hrabrosti da istražuje različite muzičke pravce, nove izvođače i savremene pristupe, ali naravno bez gubitka sopstvenog identiteta, jer upravo u tome može biti naša najveća snaga.
4: Smatraš li da Eurovizija još uvijek može lansirati veliku međunarodnu karijeru?
5: Može, ali danas na drugačiji način nego ranije. Eurovizija nije više samo televizijski događaj. Ona je ogromna digitalna platforma. Ako izvođač zna kako da nastavi priču poslije festivala, Eurovizija može biti ozbiljan početak međunarodne karijere.
4: Koja je najveća razlika između Eurovizije nekad i sad?
5: Nekad je, čini mi se, sve to bilo mnogo sporije i možda emotivnije, dok je danas mnogo intenzivnije i vizualno agresivnije. Ali pritisak je ostao isti. Kada staneš na tu scenu, srce ti jednako lupa i 2007. i danas.
4: Da li bi prihvatio poziv da ponovo budeš dio Eurovizijskog projekta?
5: Ako bih osjetio da postoji prava pjesma, prava emocija i jasna umjetnička vizija, zašto da ne? Ali danas mi je mnogo važnije šta jedna pjesma i projekat zaista nose u sebi, nego sama ideja pojavljivanja na velikoj sceni. Eurovizija je ogromna platforma i mislim da ona ima smisla samo onda kada iza nastupa postoji identitet, istina i nešto što čovjek želi da kaže publici. Ako bih ikada ponovo bio dio tog svijeta, volio bih da to bude kroz projekat koji ima emociju, autentičnost i umjetničku težinu, a ne samo želju za pojavljivanjem i trenutnim efektom.
4: Stevane, puno ti hvala što si bio naš gost i za kraj, šta bi poručio našim slušaocima?
5: Želio bih svim građankama i građanima Crne Gore da čestitam 21. maj, Dan nezavisnosti naše države. Želim nam svima više zajedništva, međusobnog poštovanja, kulture i što više razloga da budemo ponosni jedni na drugi. Srećan Dan nezavisnosti Crne Gore. Nek nam je vječno.

0: Celatni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.

0: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18., utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program.

0: markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020 642 147.
0: Da dobro rodi.
2: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja...

0: kasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL. Agencija

Nine UL, vaš dom, vaša budućnost. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji ste danas pisali, koji ste bili kreativni, koji ste bili aktivni i svakako nešto lijepo za jednu našu vjernu slušateljku Ivanu. Naši dragi prijatelji danas, spominjali smo eto selo Grab, tako da lijepa priroda, ručak i rafting tarom očekuju dragu Ivanu, dakle to je sve za dvije osobe. Ivana je bila najkreativnija, sve čestitke za nju i naravno čestitamo svima vama na lijepim porukama i hvala što ste pisali, ali Ivanina poruka je ovog puta bila najljepša. Moram da kažem da se Ivana ono veoma, veoma iznenadila kada smo rekli da je ona zavrijedila, odnosno da je njena poruka zavrijedila da bude nagrađena, tako da veliki pozdrav za Ivanu i želimo uživanje, dakle u raftingu tarom i ukusnom ručku. Dakle, naši dragi prijatelji, eto selo Grab, veliki pozdrav za njih i svakako podsjećanje da će

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Veliki hit Aleksandre Radović čuli na Elmagu 18:25.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 W 74.90. Oko, sve oko vas.

0: nikudio ne reče, budalo.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolagen i sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
6: Nekretnine ULA.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
7: Mnogo smo dobro prošli.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
9: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
10: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo.
9: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
10: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica.

0: Od ova čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Volcanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
9: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Pico Band i Libero i za kraj Lucky Pingvini, možda, možda. Eto, brzo smo potrošili ovu nedjelju, nije dugo trajala, ali zato slijede praznični dani, dani koje će mnogi iskoristiti, makar građani Crne Gore, da proslove jubilej 2 decenije nezavisnosti naše države. Sigurna sam da će se pridružiti svi ostali Crnogorci, ne samo iz komšinskih dijelova, već iz cijelog svijeta, da će se naći ovdje u Crnoj Gori. Toliko za ovu nedjelju. Želim ti prijatne praznične dane i uživanje uz Elmag Radio.

0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Dvije su decenije od 21. maja. Vatre što vječno u srcu nas spaja.
1: Na krilima Elmaga pjesma se ori. U čast našoj Crnoj Gori.
0: U nove pobjede kroz zajednički sjaj. Elmag Radio i Crna Gora. Vječni zagrljaj.
1: 20 godina ljubavi u svakom tonu. Crna Goro, srećan ti praznik.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
4: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18., utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
6: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
7: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
6: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
7: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: U tajnom gradu srca moj, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
2: Prolazimo u

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18., utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
11: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

da je sve do kad toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspeti,

0: marketing Elmag Radija. Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kralje.

0: 1. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica na durmitoru.
2: Tvrda riječ i čist obraz.
3: Bistra kao suza Evrope.
4: Plava kao zora nad Jadranom.
5: Odlučna da ne žuri niće.
6: Mlada, a vječna.
7: Jedna i jedina pod istim nebom.
8: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
9: Da je vječna.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Pošalji mi broj.
1: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
8: Aroksol? Moram da pobjegnem.
9: Hvataj!
10: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Šminkam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, kuće hemije i Dama.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Marketing Elma Gradija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elma Gradija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Marketing Elmag Radija.

0: sve to. Marketing Elmag Radija.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Neka vaš ljetnji posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
4: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
5: Aroksol? Moram da pobjegnem.
6: Hvataj!
7: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
8: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
9: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: nama riječima.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
3: Sinoca, polaka pa me popio.
2: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje.
3: Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
5: Nekretnine ULA.
1: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Dana nezavisnosti medijska kompanija OKR Broadcasting vam poklanja posebne stihove Crna Goro, ispunjene emocijom, ponosom i ljubavlju autorke Andreje Raonić. Ljubav se uvijek izgovara srcem.
1: I dođe dan tvoje slobode, od gorskih očiju do duboke vode, pjesma se čuje i sve se ori, u čast majici Crnoj Gori. Planina tvojih nema na svijetu, ljepota je tvoja kamen u cvijetu, rijetka i ona što dah oduzima, s tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva, od Boke Kotorske pa sve do Čeva. Svi sinovi tvoji i kćeri tvoje, danas crvenim srca boje. Nek ti je srećno, naša mila, na današnji dan si dobila krila. Svani, nova majska zoro, da si nam vječna Crna Goro.